0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Man blir aldri for gammel for en real fest, og det føler jeg herved har bevist. Jeg skal ta deg med inn i min 17. mai, som startet 16. mai i Wien og på Eurovision-finalen. I år så har jeg vært og dekket det for P4. Og det som skjer da, er jo at, ikke sant? Jeg skal jo da være der 16. mai i Wien. Men på 17. mai er jo dagen etterpå en søndag, og jeg var borte på 17. mai i fjor, og blir liksom desperat opptatt av at jeg skal oppleve å være på 17. mai i år.
2: Må det liksom koste hva det koste vil, jeg skal hjem til 17. mai.
1: Ja, på natten, natt til 17. mai, så jobber jeg til klokka 3 på natten, og da drar jeg altså rett til flyplassen i Wien. Der kommer jeg frem, går på en kiosk, kjøper meg en frokost, og flyet går klokka 06.00.
2: Da har du jobbet da på hele Eurovision-finalen på 16. mai-kvelden.
1: Slutt døgna der, mellomlander i München, og så endelig så lander jeg i Norge. Det er klokka 11, og da går jeg på radioen direkte fra flyplassen og gjør unna siste del av jobb, før jeg styrter hjem til meg selv og får på meg bunaden. Og det som er så fint er at jentenes frokost startet egentlig klokka 11, men i det jeg er på vei hjem til meg selv, så ser jeg at oh ja, de har jo vært ute i går, så alle er forsinket til frokosten. Så når jeg trapper inn på frokosten klokka 1, så kommer jeg likt som alle jentene.
2: Perfekt timing,
1: ja.
2: Og sannsynligvis i bedre form også, selv om du har vært oppe om natta.
1: Jeg er ikke fyllesyk på det, jeg er bare døgnet på en måte. Det blir frokost, så går vi ut, ser på noe kor spille, ser på folk i bunad, jeg drar videre til en gatefest, så hvor det er bare flere hundre mennesker som danser ute i gata. Så drar jeg videre på en fest til et annet sted, og der griller vi og spiser mat, ettermiddagen går. Plutselig så havner jeg på en stor, fin fest med champagne og balkong på solig plass.
2: Oi, oi, oi.
1: Flotteste delen av Oslo Vest. Og der er jeg altså hele natta til jeg ser på klokka. Klokka er 04.00, jeg stikker hjem.
2: Da har det gått et døgn da.
1: Altså, da har det gått mer enn et døgn. Jeg har vært våken i to døgn.
2: Ja.
1: Ja, da tenker jeg, nå får jeg gi meg da. Og det må jeg bare si at det er helt fantastisk hvordan man tenker sånn, ok, jeg kan ikke feste lenger. Og så plutselig får du en sånn døgn hvor du bare sånn, ok. Og så våkte jeg i går, klokka 2 riktig nok, men helt fin.
2: Men strategisk veldig riktig å ta en planlagt fridag i går.
1: Ja, ja, ja. 100% riktig å ta en planlagt fridag. Jeg hadde aldri kunnet møte på sending, er du gæren? Da måtte jeg jo dratt rett fra fest da, til sending. Det kunne jeg jo på en måte gjort. Ja, så sånn kan det gå altså. Man blir aldri for gammel til å ta seg en real fest. Og 17. mai uten barn hjemme. Ja, det er tidlig 17. mai.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Vi skal til Bergen og hilse på en kar som egentlig kommer fra Østlandet. Han heter Daniel. Hei og god morgen, Daniel.
3: God morgen, god morgen.
2: Og gratulerer med dagen.
3: Jo, takk for det. Takk for det.
2: Fire år med samboer i dag. Hvordan skal det feires?
3: Spennende. Nei, vi skal ta det ganske rolig. Vi har hatt mye styr nå i mai med masse 17. mai-forberedelser og alt mulig. Så i dag skal vi bade i boblebad ute, lage oss en god middag og så ta det helt med noe.
4: Åja, ikke noe styr. Du bare casually har et boblebad dere skal hoppe opp i og kose dere med?
3: Vi har kjøpt en liten sånn lazy spa.
4: Har dere?
3: Ja,
4: er helt fantastisk. Er det et oppblåsbart boblebad her, Daniel?
3: Helt riktig.
4: What?
2: Men er det noe særlig bobler i det oppblåsbare boblebadet, eller må du gjøre det manuelt også?
3: Det fungerer helt fint, altså.
4: Det jo helt fantastisk!
3: Så det sterkt å anbefale.
4: Ok.
2: Hva det beste med oppblåsbart boblebad?
3: Man kan bade uansett hva slags vær det.
4: Ja, det det.
3: Men mindre det torner da, selvfølgelig.
2: Nå skal vi ha god morgenduell her, og som vanlig så skal du jo da få et lite hint til hvilken kategori vi skal konkurrere i før du velger din motstander. Niklas, produsent, nå må du våkne. Hva hintet i dag?
5: Noe som lukter godt.
2: Noe som lukter godt, ok. Daniel, vil du konkurrere mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
3: Jeg tar Ellen i dag,
4: ja. Ja, den god.
2: Tror du at Ellen lukter best?
3: Det kan ikke jeg svare på.
4: Akkurat nå i studio så lukter det egg, så det lukter ikke så godt her.
2: Da blir snart konkurranse, bare følg.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Nå skal vi til en festival hvor produsenten var Niklas for gratis øl, mens du, Ellen, må betale full pris for ølen. Og jeg tenker at jeg kanskje får halv pris på ølen.
3: Nå ser jeg på håret. Jeg føler at vi skal til hår, fordi du har på en måte hår på halve hodet, Kjetil. Niklas har ikke hår på hodet, og jeg har masse hår på hodet.
2: Det er helt riktig, Ellen. Vi skal til Skallafestivalen i London.
3: Ok.
2: Det er en festival som hyller de hårløse, og gjør det blant annet ved å tilby gratis øl til de som er helt skalla.
3: Ja.
2: Og så er det ikke halvpris til halvskalla, men de har også frisører på denne festivalen som kan sørge for at halvskalla blir helskalla, og også får gratis øl.
3: Hallo, så smart!
2: Det er jo noe fint med det også, å omfavne det og være hårløs og skalla. Arrangørene sier at det heies for lite på de bare issene, og det vil vi endre på denne Bold Festival.
3: Ja, jeg kan jo komme med noe fra et kvinnelig perspektiv, at menn uten hår er egentlig veldig kjekke. Og dette diskuteres mye i venninnegjengen min, at vi er alle enige om at, og nesten alltid når noen har begynt å miste håret, og så tar de håret, så blir man sånn, wow, så kjekk du er. Man får liksom et ny start.
2: Ny start og gratis øl.
3: Ja da, det er ikke dumt
2: det. Er ikke dårlig. Noen av oss er tilbake i radioen din i morgen tidlig fra klokka 6. Du må ha en nydelig langhelg, Ellen.
3: Tusen takk, og så høres vi da.
2: Ha en strålende dag.
3: Ha det!